0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis-prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Marketing Mag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu najtoplije je u Baru, Ulcinju i Herceg Novom sa izmjerenih 30 stepeni, dok je najsvježije na Žabljaku sa izmjerenih

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Stanovi i krediti dijeljeni funkcionerima suprotno Ustavu. Specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv bivših čelnika Ministarstva odbrane. Od 15 kontrola rada policije u 4 utvrđene nepravilnosti. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud Crne Gore utvrdio je da je dugogodišnja dodjela povlaštenih stanova i kredita državnim funkcionerima bila neustavna. Crnogorski funkcioneri godinama su dobijali stanove i povoljne kredite o kojima građani mogu da sanjaju. Ova odluka odnosi se na stotine stanova i višemilijonske kredite koje su do 2020. godine pod povoljnim uslovima dobijali ministri, poslanici, direktori, sudije i tužioci. Kako je saopštio PR Ustavnog suda Danilo Ajković, zakonske odredbe koje su vladi, opštinama, ali i sudskom i tužilačkom savjetu omogućavale da sami određuju kriterijume za rješavanje stambenih potreba funkcionera, u vrijeme važenja nisu bile u saglasnosti sa Ustavom. Specijalno državno tužilaštvo predalo je Višem sudu u Podgorici optužnicu protiv bivših čelnika Ministarstva odbrane Predraga Boškovića, Slobodana Filipovića i Marka Drobnjaka. Oni se terete da su od 2018. do 2020. godine zloupotrijebili službeni položaj za što je zapriječena kazna zatvora od 1 do 8 godina. Iz SDT-a je saopšteno, naime, optužnicom se okrivljenima stavlja na teret da su suprotno zakonu o nevladinim organizacijama i zakonu o sportu, koji su pripisivali da se finansiranje nevladinih i sportskih organizacija vrši na osnovu javnog konkursa i postupka koji sprovodi komisija koju obrazuje organ državne uprave, po pisanim zahtjevima, pa čak i bez njih, donosili rješenja o dodjeli finansijskih sredstava pojedinim nevladinim i sportskim organizacijama. Prema optužnici, Drobnjak je naređivao isplate po ovim rješenjima i ovjeravao zahtjeve prema državnom trezoru. Sumnja se da su na ovaj način pomenutim organizacijama pribavili korist, a budžet Crne Gore oštetili za više od 168.000 eura. Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je ispitivalo 15 slučajeva i utvrdilo propuste kod 4 službenika. 2 slučaja iz Šavnika i Podgorice predata su etičkom odboru, dok je jedan policajac opomenut zbog lošeg odnosa prema medijima. Najteži prekršaj zabilježen je u Beranama, a slučaj je predat i tužilaštvu. Utvrđena je osnovana sumnja da je policijski službenik stanice policije odjeljenja bezbijednosti Berane počinio težu povredu službene dužnosti, koja se odnosi na onemogućavanje građanina ili pravnog lica da ostvari prava koja mu pripadaju po zakonu. Zbog toga je izvještaj dostavljen direktoru uprave policije radi pokretanja disciplinskog postupka, dok je kompletna dokumentacija proslijeđena i nadležnom državnom tužilaštvu. Navodi se u izvještaju odjeljenja

0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtoplije je u Herceg Novom, prema poslednjim mjerenjima temperatura 33 stepena, u Podgorici je 31, a u Ulcinju 32 stepena.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura mora u

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose. Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje.
0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose. Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik.